ala ye kung sha ali zo kung chul de ga tha gu ala nga shir ta ab ja zo ngom ge yo tha gu ala ye nga ta na zo yu ni yo ri gu ala ngi ru gu ta ji zo zi ni sha la yu ku ala ye tsegen gur ma zo ngo ki ma de ga yu ku ala ye sha la ma ya la m gu la ta gu ala ngar mar ga undi lam ni tga ta gu ala ye tsegsha ali zo tsegkman tna